pot ikede nak tubik cari ike di laut. Ha, dah susah lah tak tubik tak leh perahu, yo kena ada leh deh. Ha, kalau tak ada toho kok, dia tutup tanah kok, tutup pasti kok, tak pergi lah tak deh. Ha, dah ya tahu di pucanya, pucuk kan air laut toho. Deh, air laut toho, air laut suru, air laut suru wak wi toho, bo toho doh. Apa? Hola patak-patak tu. Toho lah deh. Dia toho. Paya ada pasti pulak mari duk naik pulak lagu mana lah masuk alat tu. Tu deh. Ada, katanya ada pasti benduk sekat. Deh. Wakwi kapal nak tubik. Sebaru nak tubik tu paya. Gok lon itu orang kampung. Nak tubik cari makan gok. Kena nanti air naik dulu lah. Salah tu. Wi air naik. Air laut naik. Ataupun air laut pasir tu. Yo dah leh sikit dia air naik deh. Ha, baru boleh tubik laut. Deh. Jadi. Susah lah orang kampung nak pergi tubik laut tu. Tolong tu apabila air surut, ha, tak boleh nak pergi. Ha, soalan tu kalau air naik, air banyak tu, ha, boleh pergi. Sedekat demo tu ada jadual demo dah deh. Kena pergi ke laut minggu ke beradu sehari. Pergi laut minggu ke beradu sehari. Ya ada gitu dah lah. Apa bo air surut lagu ni bukan dah, bukan gitu dah lah. Pakai nanti air dia air laut naik, ha, boleh pergi. Dia air laut surut tak lagi. Dia jadi masalah dia akak ni. Masalah apa? Orang kampung nak kerja cari makan ke laut tu susah lah dia akak dia. Gak agak-agaknya deh katanya pihak pejabat pertanian dia juga bambrung raksa tang nam yang kepak. Pejabat pertanian air ni lah deh. Dia terima. Dia nak apa? Dia sanggup lah. Sanggup nak mari ukam masalah. Dengan secara dia kata nak upah. Nak upah. Nak upah orang mari apa? Panggil kau pasir deh. Kau pasir ataupun dahle logong air di Bulut Kuala perahu tubik tu dia kau. Nak lok buat pasir lah benda tu deh. Nak dahle. Ya nak upah lah deh. Nak upah log apa kut log. Ambil pasir buat naik kalau dahle lah. Dahle tahun 2571. Ya sanggup nak itu tahun 2571. Kerana 2570 ni Gok Peraman yang membuat dah dia kau deh. Nah, kami dia walau bagaimanapun pihak pejabat pertanian AI yang kepak ni dia tahu tahun ni Gok Peraman 2570. Kami dia hok dia letak Gok Peraman 2570 dah ni nak tengok. Nak tengok kalau sekiranya dia letak Gok Peraman hok nak buat muka lain tapi hok tu tak ada lorak mana, tak ada segera. Dia nak ambil Gok Peraman tu situ mari nak apa? Becky mari nak apa dahle mari nak dahle apa ni kale ni apa lorong tempat apa perahu pergi mari ni perahu cari ikan pergi mari dia akap kalau boleh ya tau deh ya sanggup gitu kalau boleh nak apa alih lah anggup permah hok nak ni tapi hok ni tak ada duk lorak mana lagi hok ni patah lagi you nak buat dulu skoda boleh buat skoda mana buat skoda tu kalau boleh kata hok anggup permah 70 tapi hok tentu sekali je nak letak anggup permah 2571 untuk nak pedahle lorong ai Bulut Kuala ni saya akap. Nah, ada perahu tak boleh nak pergi market pergi mari gak susah lah orang kerja ke laut dia akak deh. Kerja dah mau kerja cloud dia kena tak boleh gig kau tak ada hasil le masuk dah lalu tu hok ni solo tu segera dia panggil apa muluk ke pak to pak cacun pak to pak cacun tu kena dulu kena segera dah kat dah tu dia dah amang so sikit dah sikit dah ni kita dengar berita luar dah lah dah kat dah. Berita luar hari ni kita pergi di Korea Utara. Korea Utara dengan Korea Selatan ni. Ngano? Kalau to Korea Utara ni wi pingat teh kepada Korea Selatan. Wi pingat teh ya to Korea Selatan wi pingat teh kepada Korea Utara, wi pingat teh kepada Korea Selatan. Dia kata Korea Selatan tu boleh jadi nak jadi apa? Tepat negeri kuliasa tu jadi tempat serenggih. Jadi orang serenggih

0: terima kasih lah Beberu. Lagu apa?
1: Mingku.
0: Mingku tu apa? Ternyata mingku.
1: Ketua lagu kayo.
0: Ternyata
1: beli mingku.
0: Malaysia.
1: Daripada

0: kasih. Dan terima kasih juga pada hadiah. Dan terima kasih kepada kita dan juga Abang Rauh. Dan juga Abeyo kita kena sudi. Oh, Malaysia mari sini. Jadi terima kasih lagi sekali. Terima kasih banyak-banyak. Saya syukur boleh mari sini dengan layanan orang sini memang terbaik. Memang terbaik. Saya nak mari lagi. Kalau ada orang panggil DK, saya nak mari lagi sini. Terima kasih.
1: Terima kasih pada adik-adik kita daripada Kelantan, Malaysia dan Pasimah. Apa ni kita gili bihak tino ada sore lagi dek kita ni. Hak Malaysia ternyak kita dua tiga orang ada hari. Ni hak Thailand ada sore lagi. Hak ni jangok tak jangok sama jangok diri ada. Ke jangok ke uduh ke ada menguih kita pula. Apa tu daripada adik Lurihan daripada Nago.

Assalamualaikum. Selamat hidup kau peminat ni semua-semua eh. Lu nak boleh panggil kita pun hidup lebih apa. Okey deh, sebelum adik Nurihan nak nyanyi pun nak ucap terima kasih kepada ayah Nur dengan abang kandung kita deh. Okey, buat jatngan khidmat ini deh. Lepas tu tak lupa sekali kepada Mami Roh yang okay, jemput adik Nurihan di sini. Lepas tu lagu pertama ni nak tuju kepada ayah Nur Retrong deh. Tapi kalau ada salah silap kau agak maaf deh, kerana lagu baru buat semalam ya.